0: 理事長ともあろうことが目の見えない噂話を信じるのですか。
1: アフリカの陸により、ミシンを回収に飛び出すことが幸せ。